0: Vi er jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt i dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål i dag.
1: Flere nyheter, de finner du på NRK.no. NRK Nyheter. I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

kjøkken i 60-70-tallsstil i enten Bergen eller Oslo I dag. Det Mina som leiter etter dette til en fotoshoot. Vi må da klare å finne et vi kan låne.